Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo sve te apostole Vartolomeja i Varnavu, ikonu dostojno jest. Patrijarh srpski Porfirije u pratnji saradnika posetio je galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti u kojem muzej Srpske pravoslavne crkve postavio izložbu jednostavnog naziva Sveti Sava, koja se održava u sklopu proslave 850-godišnjice rođenja prvog arhijepiskopa autokefalne Srpske crkve, svetitelja i prosvetitelja ličnosti neuporedivog značaja u srpskoj istoriji. Kroz izložbu je patrijarha sprovela Natalija Stokanović, istoričar umetnosti. Patrijarh je posebno interesovanje pokazao za ikone Hrista Pantokratora i Presvete Bogorodice sa Hristom, svetinje sa prvobitnog hilandarskog ikonostasa iz 13. veka. Izrazivši blagodarnost upravi galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, koja pružila dragoceno gostoprimstvo ovoj izložbi Muzeja Srpske pravoslavne crkve, patrijarh je istakao da će nastojati da do 19. jula, do kada traje postavka u više navrata, pogode na jednom mestu skupljeno najznačajnije duhovno i kulturno blago srpskog naroda. U susret Vidovdanu sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija biće održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. I to večera sa početkom u 19 časova i 30 minuta na platovu ispred sabornog hrama. Gost predavač je sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja je crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog u okviru ciklusa Pravoslavlje i mladi. Pozivajući slušaoce na predavanje, protonamesni Dejan Tripković, urednik tribina, ističe da se Kosovski zavet brani na svakom mestu gde Srbi žive. Dodaje da će u muzičkom delu nastupiti Mila Pavlović i prijatelji. Mila je nedavno objavila pesmu San posvećenu junacima bitke na Košarama. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu prirediće predstavljanje knjige Anite Strelarac Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana sutra sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma. Otac Aleksandar Petrović, koji poziva sve zainteresovane na događaj, kaže da svaki porodičan čovjek treba da pročita ovu knjigu, jer ona daje odgovore na stradanja, te da svaki čovjek ima svoj krst koji treba, makoliko bio težak, da nosi sa nadom u vaskrsenje. Jerej dr. Dušan Đaković, sveštenoslužitelj manastira Ćelije, služio je svetu liturgiju u ovoj svetinji 21. juna. Besedio je o Gospodu kao blagodatnom daru koji je došao da čoveka ponovo učini čovekom, da ga obnovi, te da čovek postane Bog po blagodati. Pretrpani smo i zatrpani jedni od drugih, ne od Boga, istakao je besednik, dodajući da veru živimo upetljani i zapetljani, nikako da je razmrsimo. Učestvujemo u tome da neprestano kupujemo delo, plaćamo milione da vidimo rušene civilizacije. Zato je evanđelje tu da čoveka ponovo učini čovekom, rekao je otac Dušan, zaključivši da je Gospod početak i kraj našeg života. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija realizovano je još jedno putovanje na Eginu, Eviju i Solun od 10. do 15. juna pod duhovnim rukovodstvom protojereja Stavrofora Nenada Andrića iz Valjeva. Posetivši ostrvo Eviju i manastire Svetog Davida i Svetog Jovana Rusa, poklonici su se uputili ka ostrvu Egina i poklonili se moštima Svetog Nektarija. Po povratku sa Egine, poklonici su noćili u Paraliji i sutradan posetili hram Svetog Dimitrija u Solunu, manastir Svete Anastasije i srpsko vojničko groblje Zejtinlik. Sljedeće pokloničko putovanje biće od 15. do 20. jula ove godine. Ove nedelje zaključno sa subotom 27. junom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas delimično sunčano sa oblačnim periodima, praćenim kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

sveto predanje. Božanska istina se otkriva kao preizobilni i nepresušni božanski život koji se vernima daruje Duhom Svetim u crkvi. Sveto predanje se stoga poistovećuje sa blagodatnim dejstvom Svetog Duha koji svima onima koji su u zajednici sa Bogom otkriva istinu i život u skladu sa njom. Predanje se, dakle, ne može doživjeti bez Duha Svetoga koji verni čine zajednicom u Hristu. U crkvi, po rečima Homjakova, ni pojedinci ni mnoštvo ne čuvaju predanje, niti pišu Sveto pismo, nego Duh Božiji koji živi u celom telu crkve. Život crkve se ne vezuje samo za slovo zapisano u pismu, nego prevashodno za duh istine, za onaj isti duh koji je govorio kroz proroke, rukovodio apostole, prosvetlio evanđeliste i koji u crkvi boravi, vodeći je razumevanju i ispunjenju Božje zamisli o svetu.

Crkva, riznica predanja. Blagodatna riznica svetog predanja jeste crkva Božija. Sveti Filaret, mitropolit Moskovski, je rekao da su svi verni udruženi osveštanjem predanjem vere. Sve ih je zajedno Bog uzidao u jednu crkvu koja je istinita riznica svetog predanja. Ili po rečima svetog apostola Pavla, svi su crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine. Sveto predanje crkve se poistovećuje sa učenjem Gospoda Hrista koje je on zaveštao svojim učenicima, te se otuda on izjednačava sa apostolskim predanjem. O ovome svedoči apostol Pavle savjetujući verne u Solunu: držite predanja kojima ste naučeni, bilo našom rečju, bilo poslanicom. Crkva je od samog početka upućivala vernike da ostanu u nauci apostola i tako je sačuvana nepromenljivost svetog predanja, a samim tim i vernost Gospodu Isusu Hristu. Suštinska odlika predanja jeste verno sledovanje Hristu u crkvi kroz sve naraštaje do svršetka veka. Zbog toga je sveto predanje nepromenljivo, jer njegov sadržaj čini Gospod Isus Hristos, koji je isti juče i danas i u vjekove.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu održan je prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve za predstojeću 2026-27 školsku godinu. Prijemnom ispitu pristupilo je 12 kandidata sa kanonskog prostora Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji su pokazali veoma visok nivo znanja pred ispitnom komisijom u sastavu protođakona Radomira Vrućinića, predsednika ispitne komisije i rektora bogoslovije Svetog Save u Beogradu, protojereja Đorđa Stojisavljevića, šefa kabineta Patrijarha Srpskog, protonamesnika Bogoljuba Ostojića, sekretara Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protođakona doktora Dragana Radića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i doktora Miloša Lazarevića. Sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija, prva grupa školaraca krenula je u letnju duhovnu školu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koja se prvi put organizuje u odmaralištu Šuplja Stena na Avali. Ovaj projekat Odbora za versku nastavu okupio je najmlađe sa ciljem da im pruži kvalitetno leto ispunjeno duhovnim, edukativnim i rekreativnim sadržajima, kroz koje će učvrstiti svoju veru i steći nova prijateljstva. Vođe puta su veroučitelji prezviter Darko Nikolić i Nemanja Protić. Značaju ovog projekta i radu sa decom za Hram televiziju govorio je prezviter Darko Nikolić.
1: Kroz taj rad u školi osetio sam zajedno sa nekolicinom svojih kolega, prijatelja, istomišljenika da je neophodno da pored rada u učionici kroz jedan formalni vid obrazovanja verska nastava se deci ne prilagodi, odnosno da se verska nastava realizuje za decu na drugačiji način koji će im omogućiti ne samo da nešto čuju u svojoj veri, nego da je žive na iskustvenom planu. I onda se ispostavilo da je jedan format neformalnog vida obrazovanja kroz letnje duhovne škole zapravo najpogodniji za sticanje takvog iskustva. Ta iskustva podrazumeva osjećaj zajednice, osjećaj Božjih prisustva u učestvovanju, bogosluženju, otkrivanje tajne života u crkvi kroz neposredno iskustvo života u manastiru ili u jednoj crkvenoj zajednici koja je intenzivno usmerana i upućena na bogoslužbeni život i gde su svi nekako upućeni jedni na drugi.
0: Prijava na konkurs za upis na osnovne akademske studije Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u prvom upisnom roku je završena, a prijemni ispit biće održan 25. juna u zgradi fakulteta sa početkom u 10 časova. Petrovski ili apostolski post traje do praznika Petrovdana koji slavimo 12. jula, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Pravila posta blaža su nego u časnom postu pred Vaskrs, te za pravoslavne hrišćane subotom i nedeljom važi razrešenje na ribu, a post na vodi po tipiku je ponedeljkom, sredom i petkom. Za vreme trajanja posta Hram televizija emituje redovni serijal Tumačenje Svetog pisma Novog zaveta, duhovne pouke svetih otaca, molitve, kao i razgovore sa sveštenstvom. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Budimski i Temišvarski Lukijan posetio je hram Uspenja Presvete Bogorodice u Čakovu i izvršio uvid u restauratorske i konzervatorske radove na ikonostasu ove crkve, koje vrše stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Petrova Radina. Terenska istraživanja i radovi za ovu godinu planirani su u dve etape. Trenutno je u fazi čišćenja slikani program na 12 ikona koji obuhvataju uklanjanje potamnelog laka i naknadnih preslika. Urađena je i parketaža sačuvanog dela centralnog nadverja, dok je u toku izrada crteža njegovog nedostajućeg dela. Do kraja ove etape planirano je konstruktivno i vizualno uklanjanje novog i starog dela centralnog nadverja. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije položio je kamen temeljac za crkvu svetih Sergija i Vakha u tibatskom naselju Brda. Mitropolit Joanikije je u svom obraćanju sabranima istakao da će hram imati i posebnu ulogu zato što je u blizini groblja, pa će osim vršenja redovnih službi vernici moći da se mole i za pokoj duša svojih milih i dragih, ma gde da su sahranjeni, a naročito onih koji počivaju i koji će počivati na groblju. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je liturgiju u Hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Mitropolit Jovan je u besedi istakao da je svaki čovjek prizvan u svetlost i svetlost Hristova prosvećuje svakoga čovjeka koji dolazi na svet. Samo je pitanje da li čovjek održava u sebi tu svetlost koju je zadobio. Mitropolit Mileševski Atanasije primio je u posetu u eparhijskom dvoru u Prijepolju članove crkvenog odbora Hrama Svetog Kneza Lazara u Brodarevu. Gosti su mitropolita Atanasija izvestili o toku radova na gradnji parohijskog doma u porti Hrama Svetog Kneza Lazara u Brodarevu, koji su u završnoj fazi. Mitropolit je pohvalio trud i blagoslovio dalji rad na dovršetku ovog crkvenog doma. U susret završetku radova razmotreni su i dogovarani mogući termini za osvećenje i stavljanje u punu funkciju ovog novog objekta. Pored rada na izgradnji parohijskog doma, članovi crkvenog odbora su mitropolitu izložili i planove za potpuno uređenje porte Hrama Svetog Kneza Lazara. Arhijepiskop Gornjokarlovački Gerasim služio liturgiju u nedelju treću po duhovima u Hramu Svetog Oca Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu. Na kraju bogosluženja prigodnom besedom vernicima se obratio vladika Gerasim. Blagoslovom arhijepiskopa Gornjokarlovačkog Gerasima nad Šaranovom jamom na Velebitu služen je pomen za 38.000 ubijenih Srba u kompleksu logora smrti Gospić i Jadovno Pag u nezavisnoj državi Hrvatskoj, povodom 85 godina od početka pokolja. Predsjednik Udruženja građana Jadovno 1941. Dušan Bastašić poručio je da se sećanje na žrtve mora graditi na istorijskim činjenicama i odgovornom odnosu prema prošlosti. Istoričar Nemanja Dević, koji je održao besedu, govoreći o značaju Jadovna u istorijskom pamćenju srpskog naroda, istakao je da je važno da srpski narod uz negovanje sećanja na događaje srednjovekovne istorije ne zaboravi ni stradanja iz 20. veka. Kompleks logora Gospić Jadovno Pag postojao je tokom 1941. godine i predstavlja jedno od prvih masovnih mesta stradanja Srba, Jevreja i drugih žrtava u NDH. Obeležavanje godišnjice kod Šaranove jame organizovano je s ciljem očuvanja sećanja na žrtve i podsjećanja na značaj istorijske istine i kulture pamćenja. Episkop švajcarski Andrej posjetio je Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu i parohiju Sveta tri jerarha u Lozani, gde je služio liturgiju. Osvrnuvši se na značaj apostolskog posta, vladika Andrej je naglasio da čovjekov duhovni vid određuje čitav njegov životni put. Čistota srca, ispravnost pogleda na svet i bližnje, kao i istrajnost u molitvi, postu i dobrim delima, predstavljaju neophodne preduslove za duhovni rast i napredovanje u hrišćanskom životu. Episkop je vernike pozvao da vreme apostolskog posta iskoriste za produbljivanje odnosa sa Bogom, za pokajanje, praštanje i dela ljubavi, sledujući primjeru svetih apostola koji su svojim životom posvedočili vernost Hristu i postali temelj crkve. Episkop Justin služio je liturgiju u nedelju treću po pedesetnici u parohiji Vaskrsenja Hristovog u Dižonu. Još kao jeromonah, vladika Justin je služio u Dižonu kao parohijski sveštenik i ostao upamćen i prihvaćen od parohijana kao istinski pastir koji i danas čuva poverenu mu pastvu. U okviru ciklusa misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke knjiga Povod za razgovor održan je razgovor na temu Ličnost i bogoslovje Svetog Ambrosija Milanskog, u kojem su učestvovali koordinator Odseka za dijalog u javnoj sferi prezviter dr. Aleksandar Milojkov i profesor bogoslovje Svetog Save u Beogradu đakon dr. Đorđe Petrović. Moderator događaja bio je stalni stručni saradnik Odseka za dijalog u javnoj sferi dr. Andreja Miricki.
2: Ambrosije je zaista jedan vrhunski bogoslov svoga vremena. Dr. Andreja je rekao vrlo obrazovan. On je bio pravnik, retor, gramatičar po obrazovanju, znači završio te studije. I pored latinskog tečno je govorio i grčki jezik, dakle imao je ozbiljno znanje grčkog jezika, poznavao je istočno otačko bogoslovlje, čak je imao lične prepiske sa svetim Vasilijem Velikim, uticaj svetog Vasilija, čak i, mada on ne kaže da ga citira, ali ja sam to prepoznao i uporedio sa spisom, istoimenim spisom svetog Vasilija Velikog Vodohu Svetome, on neke delove bukvalno preuzima iz spisa svetog Vasilija Velikoga.
0: Snimak razgovora na temu Ličnost i bogoslovlje svetog Ambrosija Milanskog u celosti gledajte na programu i zvaničnom YouTube kanalu Hram televizije. istaknuti klirik Australijsko-novozelandske eparhije Ruske pravoslavne zagranične crkve mitronosni protojerej Mihail Protopopov tokom svog boravka u Beogradu posjetio je hram Svetog Save na Vračaru. Njegova porodica je nakon egzodusa iz Rusije svoje utočište pronašla u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, u koju je emigrirala tokom 20. godina prošlog veka. Otac Mihail rođen je u Beogradu 1944. godine u istorijskoj ulici Prote Mateje, nedaleko od Vračarskog platoa i mesta na kojem se danas uzdiže hram Svetog Save. Međutim, usled teških posleratnih prilika i pritisaka komunističkog režima, njegova porodica je bila prinuđena na novu seobu, te 1949. godine emigrirala u Australiju, gde je nastavila svoj život daleko od zavičaja. Poseta hramu Svetog Save predstavljala je svojevrstan povratak korenima i svedočanstvo neraskidivih veza kojega i posle mnogih decenija povezuju sa gradom njegovog rođenja. Poetsko muzičko veče u sećanje na monaha Romana Matjušina biće održano u četvrtak 25. juna u crkvenoj knjižari Slovo u ulici Đure Jakšića 4 u centru Beograda sa početkom u 19 časova. U novom broju novina Srpske patrijaršije Pravoslavlje čitajte o tome koliko su širom sveta bili praćeni medijski sadržaji u vezi sa boravkom pojasa Presvete Bogorodice u Srbiji. Preko 55 miliona pregleda tematskih videa crkvene hram televizije u periodu od Spasovdana do ispraćaja pojasa. Više od 30 sati direktnih prenosa od dočeka pojasa preko Spasovdanske litije do Molebana, snimci iz Beograda koji su obišli čitav pravoslavni svet, rekordna gledanost u regionu, nova saradnja sa hrišćanskim medijima u nekoliko zemalja i nezaboravni duhovni susreti, tema su razgovora Olivera Jovanović, glavnog i odgovornog urednika Pravoslavlja, sa Sanjom Lubardić, glavnim i odgovornim urednikom Hram televizije. Ceo tekst dostupan je u štampanom izdanju Pravoslavlja i na našem sajtu. Gost novog izdanja emisije Berlin Oslov je protosinđel Sergije iz eparhije Kruševačke, koji je govorio o radosti kao jednom od temeljnih darova hrišćanskog života i pobedi nad tugom koja često prati savremenog čoveka. Otac Sergije ukazuje na duhovne izvore radosti koji čoveku pomažu da i u najtežim trenucima ostane utemeljen u veri, nadi i ljubavi. Emisiju Berlin Oslov premijerno gledajte u sredu 24. juna u 21 čas, a nakon emitovanja u programu emisija će biti dostupna i na YouTube kanalu Hram televizije. Vreme u Beogradu i okolini mestimično oblačno, temperatura oko 30 stepeni. Ostanite uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Proslavljamo sv. Apostole Vartolomeja i Varnavu, ikonu dostojno jest. Srpski patrijarh Porfirije u pratnji saradnika posetio je galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti koju je Muzej Srpske pravoslavne crkve postavio izložbu jednostavnog naziva Sveti Sava, koja se održava u sklopu proslave 850. godišnjice rođenja prvog arhijepiskopa autokefalne Srpske crkve, svetitelja i prosvetitelja ličnosti neuporedivog značaja u srpskoj istoriji. Kroz izložbu je patrijarha sprovela Natalija Stokanović, istoričar umetnosti. Patrijarh je posebno interesovanje pokazao za ikone Hrista Pantokratora i Presvete Bogorodice sa Hristom, svetinje sa prvobitnog hilandarskog ikonostasa iz 13. veka. Izrazivši blagodarnost upravi Galerije Srpska akademija nauka i umetnosti, koja pružila dragoceno gostoprimstvo ovoj izložbi Muzeja Srpske pravoslavne crkve, patrijarh je istakao da će nastojati da do 19. jula, dokada traje postavka, u više navrata pogleda na jednom mestu skupljeno najznačajnije duhovno i kulturno blago srpskog naroda. U susret Vidovdanu sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija biće održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. I to večera sa početkom u 19:30 na platou ispred sabornog hrama. Gost predavač je sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja je crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog u okviru ciklusa Pravoslavlje mladi. Pozivajući slušaoce na predavanje, protonamesnik Dejan Tripković, urednik tribina, ističe da se Kosovski zavet brani na svakom mestu gde Srbi žive. Dodaje da će u muzičkom delu nastupiti Mila Pavlović i prijatelji. Mila je nedavno objavila pesmu San posvećenu junacima bitke na Košarama. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu prirediće će predstavljanje knjige Anite Strelarac Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana 25. juna sa početkom u 19:00 u sali crkvenog doma. Otac Aleksandar Petrović, koji poziva sve zainteresovane na događaj, kaže da svaki porodičan čovek treba da pročita ovu knjigu, jer ona daje odgovore na stradanja, te da svaki čovek ima svoj krst koji treba makoliko bio težak da nosi sa nadom u vaskrsenje. Sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija prva grupa beogradskih učenika krenula je u letnju duhovnu školu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koja se prvi put organizuje u odmaralištu Šuplja stena na Avali. Ovaj jedinstveni projekat odbora za versku nastavu okupio je najmlađe sa ciljem da im organizuje aktivno i smisleno leto, ispunjeno duhovnim, edukativnim i rekreativnim sadržajima, kroz koje će učvrstiti svoju veru i steći nova prijateljstva. Vođe puta su veroučitelji prezbiter Darko Nikolić i Nemanja Protić. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija realizovano je još jedno putovanje na Eginu, Eviju i Solun od 10. do 15. juna pod duhovnim rukovodstvom protojereja Stavrofora Nenada Andrića iz Valjeva. Posjetivši ostrvo Eviju i manastire Svetog Davida i Svetog Jovana Rusa, poklonici su se uputili ka ostrvu Egina i poklonili se moštima Svetog Nektarija. Po povratku sa Egine noćili su paraliji i sutradan posjetili hram Svetog Dimitrija u Solunu, manastir Svete Anastasije i srpsko vojničko groblje Zejtinlik. Sljedeće pokloničko putovanje bit će od 15. do 20. jula ove godine. Udruženje boraca Valjevo i Vojska Srbije pozivaju članove udruženja, porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i građane na molitveno sabranje u subotu 27. juna kod spomenika ispred PIO fonda u Valjevu. Toga dana u 11 sati služit će se parasto s poginulim i preminulim srpskim borcima povodom Vidovdana. Odajmo poštu i sačuvajmo sećanje na one koji su svoje živote položili za otadžbinu, stoji u pozivu udruženja boraca. Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918 i Udruženje čehoslovačkih legionara pozivaju sve zainteresovane na otvaranje izložbe Češki dobrovoljci u srpskoj vojsci u ponedeljak 29. juna od 20 sati u Gradskoj galeriji u Valjevu. Dobrodošli. Ove nedelje zaključno sa subotom 27. junom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas delimično sunčano sa oblačnim periodima, praćenim kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

sveto predanje. Božanska istina se otkriva kao preizobilni i nepresušni božanski život koji se vernima daruje Duhom Svetim u crkvi. Sveto predanje se stoga poistovećuje sa blagodatnim dejstvom Svetog Duha koji svima onima koji su u zajednici sa Bogom otkriva istinu i život u skladu sa njom. Predanje se, dakle, ne može doživjeti bez Duha Svetoga koji verni čine zajednicom u Hristu. U crkvi, po rečima Homjakova, ni pojedinci ni mnoštvo ne čuvaju predanje, niti pišu Sveto pismo, nego Duh Božiji koji živi u celom telu crkve. Život crkve se ne vezuje samo za slovo zapisano u pismu, nego prevashodno za duh istine, za onaj isti duh koji je govorio kroz proroke, rukovodio apostole, prosvetlio evanđeliste i koji u crkvi boravi, vodeći je razumevanju i ispunjenju Božje zamisli o svetu.

0: Crkva riznica predanja. Blagodatna riznica svetog predanja jeste crkva Božija. Sveti Filaret, mitropolit Moskovski, je rekao da su svi verni udruženi osveštanjem predanjem vere. Sve ih je zajedno Bog uzidao u jednu crkvu koja je istinita riznica svetog predanja. Ili po rečima svetog apostola Pavla, svi su crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine. Sveto predanje crkve se poistovećuje sa učenjem Gospoda Hrista koje je on zaveštao svojim učenicima, te se otuda on izjednačava sa apostolskim predanjem. O ovome svedoči apostol Pavle savjetujući verne u Solunu: držite predanja kojima ste naučeni, bilo našom rečju, bilo poslanicom. Crkva je od samog početka upućivala vernike da ostanu u nauci apostola i tako je sačuvana nepromenljivost svetog predanja, a samim tim i vernost Gospodu Isusu Hristu. Suštinska odlika predanja jeste verno sledovanje Hristu u crkvi kroz sve naraštaje do svršetka veka. Zbog toga je sveto predanje nepromenljivo, jer njegov sadržaj čini Gospod Isus Hristos, koji je isti juče i danas i u vjekove.
1: Slušate Radio Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske.

da li se on tu približavao svom prethodniku koga je često pominjao, patrijarhu Gavrilu Dožiću, dakle toj vrsti jednog pa pomalo i plemenskog simpatije koja se tu pojavljuje, ali njegovo postojanje vezano za prosvećenost je podrazumevalo svetosavsku tradiciju. Tekst kojim je on skrenuo pažnju šire publike je objavljen u Bogoslovlju 1981. godine i taj tekst je bio veoma značajan u intelektualnim krugovima širim od crkvenih intelektualnih krugova. To je svetosavsko prosvetno predanje i prosvećenost Dositeja Obradovića. Taj tekst postoji u sabranim delima i taj tekst je izuzetno polemički zaoštren i on odslikava jednu unutrašnju promenu unutar intelektualne atmosfere naše crkve u presudnim, prelomnim događajima koji dolaze. Mitropolit je tu analizirao Dositeja Obradovića koji ostaje jedno od najvećih iskušenja i iskustava srpske kulture i analizirao ga je kao i ono drugo što je u životu radio strasno, a sama reč strast podrazumeva jednu vrstu unutrašnje patnje koju čovjek mora da proživi kada se za nešto opredeljuje. Ovde je zaoštrenost prema Dositeju bila naglašena zato što je on u stvari replicirao na jednu rečenicu Dobrice Ćosića koji je kazao da se je neophodno da se srpska kultura, kada se oslobodi komunističkog nasleđa, vrati Dositeju Obradoviću i od njega ponovo počne. Bio je to jedan iskaz koji je u nekom smislu privilegovao tu poziciju i onda je mitropolit Amfilohije vrlo rigorozno analizirao Dositejevo delo i vrlo negativno ocenjivao pojedine aspekte tog dela sa osnovnom tezom da srpska prosvećenost mora da počne od Svetog Save. Ta osnovna njegova teza je doživela svoju potvrdu u događajima 90. godina i na neki način je ta vrsta polemičkog izazova ostala da lebdi nad jednim delom njegovog nesporazuma sa jednom vrstom naše sekularne inteligencije. Moramo to da kažemo, mitropolit Amfilohije je imao jedan prećutno ne baš prihvaćen odjek unutar jedne svetovne orijentacije u našoj inteligenciji koja je to smatrala jednom vrstom prekršaja. Međutim, kad se ta stvar pogleda sa današnjeg stanovišta, to je stanovište koje je na neki način udaljeno već od vremena o kom svedočimo i u kom su mnogi od nas njega videli prvi put, već je skrenuo pažnju, bio je jeromonah na pojedinim velikim javnim beogradskim tribinama koje su u to vreme cvetale kao neki izraz pomalo oslobođene javnosti 80-ih godina, možda i zato što nije bilo YouTube-a, pa su ljudi ipak išli da se negde sretnu i vide licem u lice i bile su na Kolarcu, u studentskom gradu, u studentskom kulturnom centru, u kulturnom centru Braća Stamenković, tamo kod hale Pionir. To je jedan skup raznih tema bio gde je naročito Dostojevski bio u tim godinama značajna tema i gde je mitropolit tada kao jeromonah znao da se oglasi iz publike. I to je izazivalo pažnju, on je bio naočita pojava, onako u odličnim godinama,
uspravio bi se i onda bi postavio pitanje iz publike. A u stvari nije toliko postavljao pitanje koliko je izlagao određeno shvatanje na što je bilo oko Dostojevskog živo i dinamično. Jer u stvari je Dostojevski bio jedna šifra kroz koju se prelamao

0: Hvala našim darovima. Vas, draga braćo i sestre, obavještavam da ovdje, pored naše suvenirnice, nalaze se ove knjige, izabrana djela blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Eto, po blagoslovu našeg direktora u Svetigoru, one se mogu kupiti i pojedinačno večeras po povoljnijoj cijeni nego što su inače. Hvala vam puno što ste došli.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći crkvenoj opštini Bar, čuli ste kako je bilo na predstavljanju izabranih dela blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Učestvovali su protojerej Stavrofor Gojko Perović, profesor dr. Milo Lompar i Živojin Rakočević, dok je voditelj bila Olivera Balaban. Predstavljanje ovih dela bilo je 2. juna u opštini Bar. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Proslavljamo Svete apostole Vartolomeja i Varnavu.

13. veka. Izrazivši blagodarnost upravi Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je pružila dragoceno gostoprimstvo ovoj izložbi Muzeja Srpske pravoslavne crkve, patrijarh je istakao da će nastojati da do 19. jula, dokada traje postavka, u više navrata pogleda na jednom mestu skupljeno najznačajnije duhovno i kulturno blago srpskog naroda. U susret Vidovdanu sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija biće održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. I to večera sa početkom u 19 časova i 30 minuta na platou ispred sabornog hrama. Gost predavač je sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja je crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog u okviru ciklusa Pravoslavlje mladi. Pozivajući slušaoce na predavanje, protonamesnik Dejan Tripković, urednik tribina, ističe da se Kosovski zavet brani na svakom mestu gde Srbi žive. Dodaje da će u muzičkom delu nastupiti Mila Pavlović i prijatelji. Mila je nedavno objavila pesmu San posvećenu junacima bitke na Košarama. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu prirediće će predstavljanje knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana 25. juna sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma. Otac Aleksandar Petrović, koji poziva sve zainteresovane na događaj, kaže da svaki porodičan čovek treba da pročita ovu knjigu, jer ona daje odgovore na stradanja, te da svaki čovek ima svoj krst koji treba makoliko bio težak da nosi sa nadom u vaskrsenje. Sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija prva grupa beogradskih učenika krenula je u letnju duhovnu školu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koja se prvi put organizuje u odmaralištu Šuplja Stena na Avali. Ovaj jedinstveni projekat Odbora za versku nastavu okupio je najmlađe sa ciljem da im organizuje aktivno i smisleno leto, ispunjeno duhovnim, edukativnim i rekreativnim sadržajima, kroz koje će učvrstiti svoju veru i steći nova prijateljstva. Vođe puta su veroučitelji prezbiter Darko Nikolić i Nemanja Protić. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija realizovano je još jedno putovanje na Eginu, Eviju i Solun od 10. do 15. juna pod duhovnim rukovodstvom protojereja Stavrofora Nenada Andrića iz Valjeva. Posjetivši ostrvo Eviju i manastire Svetog Davida i Svetog Jovana Rusa, poklonici su se uputili ka ostrvu Egina i poklonili se moštima Svetog Nektarija. Po povratku sa Egine noćili su u Paraliji i sutradan posjetili hram Svetog Dimitrija u Solunu, manastir Svete Anastasije i srpsko vojničko groblje Zejtinlik. Sljedeće pokloničko putovanje biće od 15. do 20. jula ove godine. Udruženje boraca Valjevo i Vojska Srbije pozivaju članove udruženja, porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i građane na molitveno sabranje u subotu 27. juna kod spomenika ispred PIO fonda u Valjevu. Toga dana u 11 sati služit će se parastos poginulim i preminulim srpskim borcima povodom Vidovdana. Odajmo poštu i sačuvajmo sećanje na one koji su svoje živote položili za otadžbinu, stoji u pozivu udruženja boraca. Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918 i Udruženje čehoslovačkih legionara pozivaju sve zainteresovane na otvaranje izložbe Češki dobrovoljci u srpskoj vojsci u ponedeljak 29. juna o 20 sati u Gradskoj galeriji u Valjevu. Dobrodošli. Ove nedelje zaključno sa subotom 27. junom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas delimično sunčano sa oblačnim periodima, praćenim kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

sveto predanje. Božanska istina se otkriva kao preizobilni i nepresušni božanski život koji se vernima daruje Duhom Svetim u crkvi. Sveto predanje se stoga poistovećuje sa blagodatnim dejstvom Svetog Duha koji svima onima koji su u zajednici sa Bogom otkriva istinu i život u skladu sa njom. Predanje se, dakle, ne može doživjeti bez Duha Svetoga koji verni čine zajednicom u Hristu. U crkvi, po rečima Homjakova, ni pojedinci ni mnoštvo ne čuvaju predanje, niti pišu Sveto pismo, nego Duh Božiji koji živi u celom telu crkve. Život crkve se ne vezuje samo za slovo zapisano u pismu, nego prevashodno za duh istine, za onaj isti duh koji je govorio kroz proroke, rukovodio apostole, prosvetlio evanđeliste i koji u crkvi boravi, vodeći je razumevanju i ispunjenju Božje zamisli o svetu.

0: Crkva riznica predanja. Blagodatna riznica svetog predanja jeste crkva Božija. Sveti Filaret, mitropolit Moskovski, je rekao da su svi verni udruženi osveštanjem predanjem vere, sve ih je zajedno Bog uzidao u jednu crkvu koja je istinita riznica svetog predanja. Ili po rečima svetog apostola Pavla, svi su crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine. Sveto predanje crkve se poistovećuje sa učenjem Gospoda Hrista koje je on zaveštao svojim učenicima, te se otuda on izjednačava sa apostolskim predanjem. O ovome svedoči apostol Pavle savjetujući verne u Solunu: držite predanja kojima ste naučeni, bilo našom rečju, bilo poslanicom. Crkva je od samog početka upućivala vernike da ostanu u nauci apostola i tako je sačuvana nepromenljivost svetog predanja, a samim tim i vernost Gospodu Isusu Hristu. Suštinska odlika predanja jeste verno sledovanje Hristu u crkvi kroz sve naraštaje do svršetka veka. Zbog toga je sveto predanje nepromenljivo, jer njegov sadržaj čini Gospod Isus Hristos, koji je isti juče i danas i u vjekove.
1: Slušate Radio Istočnik.

0: Radio Istočnik.
1: Vesti iz crkve.
2: Pomaže Bog, srećan praznik. Proslavljamo sa te apostole Vartolomeja i Varnavu, ikonu dostojno jest. Srpski patrijarh Porfirije u pratnji saradnika posetio je galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti koju je Muzej Srpske pravoslavne crkve postavio izložbu jednostavnog naziva Sveti Sava, koja se održava u sklopu proslave 850-godišnjice rođenja prvog arhijepiskopa autokefalne Srpske crkve, svetitelja i prosvetitelja ličnosti neuporedivog značaja u srpskoj istoriji. Kroz izložbu je patrijarha sprovela Natalija Stokanović, istoričar umetnosti. Patrijarh je posebno interesovanje pokazao za ikone Hrista Pantokratora i Presvete Bogorodice sa Hristom, svetinje sa prvobitnog hilandarskog ikonostasa iz 13. veka. Izrazivši blagodarnost upravi Galerije Srpska akademija nauka i umetnosti, koja pružila dragoceno gostoprimstvo ovoj izložbi Muzeja Srpske pravoslavne crkve, patrijarh je istakao da će nastojati da do 19. jula, dokada traje postavka, u više navrata pogleda na jednom mestu skupljeno najznačajnije duhovno i kulturno blago srpskog naroda. U susret Vidovdanu sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija biće održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. I to večera sa početkom u 19 časova i 30 minuta na platou ispred sabornog hrama. Gost predavač je sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja je crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog u okviru ciklusa Pravoslavlje i mladi. Pozivajući slušaoce na predavanje, protonamesnik Dejan Tripković, urednik tribina, ističe da se Kosovski zavet brani na svakom mestu gde Srbi žive. Dodaje da će u muzičkom delu nastupiti Mila Pavlović i prijatelji. Mila je nedavno objavila pesmu San posvećenu junacima bitke na Košarama. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu prirediće će predstavljanje knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana 25. juna sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma. Otac Aleksandar Petrović, koji poziva sve zainteresovane na događaj, kaže da svaki porodičan čovek treba da pročita ovu knjigu, jer ona daje odgovore na stradanja, te da svaki čovek ima svoj krst koji treba makoliko bio težak da nosi sa nadom u vaskrsenje. Sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija prva grupa beogradskih učenika krenula je u letnju duhovnu školu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koja se prvi put organizuje u odmaralištu Šuplja stena na Avali. Ovaj jedinstveni projekat odbora za versku nastavu okupio je najmlađe sa ciljem da im organizuje aktivno i smisleno leto, ispunjeno duhovnim, edukativnim i rekreativnim sadržajima, kroz koje će učvrstiti svoju veru i steći nova prijateljstva. Vođe puta su veroučitelji prezbiter Darko Nikolić i Nemanja Protić. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija realizovano je još jedno putovanje na Eginu, Eviju i Solun od 10. do 15. juna pod duhovnim rukovodstvom protojereja Stavrofora Nenada Andrića iz Valjeva. Posjetivši ostrvo Eviju i manastire Svetog Davida i Svetog Jovana Rusa, poklonici su se uputili ka ostrvu Egina i poklonili se moštima Svetog Nektarija. Po povratku sa Egine noćili su u Paraliji i sutradan posjetili hram Svetog Dimitrija u Solunu, manastir Svete Anastasije i srpsko vojničko groblje Zejtinlik. Sljedeće pokloničko putovanje bit će od 15. do 20. jula ove godine. Udruženje boraca Valjevo i Vojska Srbije pozivaju članove udruženja, porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i građane na molitveno sabranje u subotu 27. juna kod spomenika ispred PIO fonda u Valjevu. Toga dana u 11 sati služit će se parastos poginulim i preminulim srpskim borcima povodom Vidovdana. Odajmo poštu i sačuvajmo sećanje na one koji su svoje živote položili za otadžbinu, stoji u pozivu udruženja boraca. Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912. 1918. i Udruženje čehoslovačkih legionara pozivaju sve zainteresovane na otvaranje izložbe Češki dobrovoljci u srpskoj vojsci u ponedeljak 29. juna od 20 sati u Gradskoj galeriji u Valjevu. Dobrodošli. Ove nedelje zaključno sa subotom 27. junom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas delimično sunčano sa oblačnim periodima, praćenim kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Proslavljamo sve te apostole Vartolomeja i Varnavu, ikonu dostojno jest. Srpski patrijarh Porfirije u pratnji saradnika posetio je galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti koju je Muzej Srpske pravoslavne crkve postavio izložbu jednostavnog naziva Sveti Sava, koja se održava u sklopu proslave 850-godišnjice rođenja prvog arhijepiskopa autokefalne Srpske crkve, svetitelja i prosvetitelja ličnosti neuporedivog značaja u srpskoj istoriji. Kroz izložbu je patrijarha sprovela Natalija Stokanović, istoričar umetnosti. Patrijarh je posebno interesovanje pokazao za ikone Hrista Pantokratora i Presvete Bogorodice sa Hristom, svetinje sa prvobitnog hilandarskog ikonostasa iz 13. veka. Izrazivši blagodarnost upravi Galerije Srpska akademija nauka i umetnosti, koja pružila dragoceno gostoprimstvo ovoj izložbi Muzeja Srpske pravoslavne crkve, patrijarh je istakao da će nastojati da do 19. jula, dokada traje postavka, u više navrata pogleda na jednom mestu skupljeno najznačajnije duhovno i kulturno blago srpskog naroda. U susret Vidovdanu sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija biće održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. I to večera sa početkom u 19 časova i 30 minuta na platou ispred sabornog hrama. Gost predavač je sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja je crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog u okviru ciklusa Pravoslavlje mladi. Pozivajući slušaoce na predavanje, protonamesnik Dejan Tripković, urednik tribina, ističe da se Kosovski zavet brani na svakom mestu gde Srbi žive. Dodaje da će u muzičkom delu nastupiti Mila Pavlović i prijatelji. Mila je nedavno objavila pesmu San posvećenu junacima bitke na Košarama. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu prirediće će predstavljanje knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana 25. juna sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma. Otac Aleksandar Petrović, koji poziva sve zainteresovane na događaj, kaže da svaki porodičan čovek treba da pročita ovu knjigu, jer ona daje odgovore na stradanja, te da svaki čovek ima svoj krst koji treba makoliko bio težak da nosi sa nadom u vaskrsenje. Sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija prva grupa beogradskih učenika krenula je u letnju duhovnu školu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koja se prvi put organizuje u odmaralištu Šuplja Stena na Avali. Ovaj jedinstveni projekat Odbora za versku nastavu okupio je najmlađe sa ciljem da im organizuje aktivno i smisleno leto, ispunjeno duhovnim, edukativnim i rekreativnim sadržajima, kroz koje će učvrstiti svoju veru i steći nova prijateljstva. Vođe puta su veroučitelji prezbiter Darko Nikolić i Nemanja Protić. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija realizovano je još jedno putovanje na Eginu, Eviju i Solun od 10. do 15. juna pod duhovnim rukovodstvom protojereja Stavrofora Nenada Andrića iz Valjeva. Posjetivši ostrvo Eviju i manastire Svetog Davida i Svetog Jovana Rusa, poklonici su se uputili ka ostrvu Egina i poklonili se moštima Svetog Nektarija. Po povratku sa Egine noćili su paraliji i sutradan posjetili hram Svetog Dimitrija u Solunu, manastir Svete Anastasije i srpsko vojničko groblje Zejtinlik. Sljedeće pokloničko putovanje biće od 15. do 20. jula ove godine. Udruženje boraca Valjevo i Vojska Srbije pozivaju članove udruženja, porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i građane na molitveno sabranje u subotu 27. juna kod spomenika ispred PIO fonda u Valjevu. Toga dana u 11 sati služit će se parastos poginulim i preminulim srpskim borcima povodom Vidovdana. Odajmo poštu i sačuvajmo sećanje na one koji su svoje živote položili za otadžbinu, stoji u pozivu udruženja boraca. Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912. 1918. i Udruženje čehoslovačkih legionara pozivaju sve zainteresovane na otvaranje izložbe Češki dobrovoljci u srpskoj vojsci u ponedeljak 29. juna od 20 sati u Gradskoj galeriji u Valjevu. Dobrodošli. Ove nedelje zaključno sa subotom 27. junom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas delimično sunčano sa oblačnim periodima, praćenim kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku slušamo predavanje arhimandrita Jefrema Dabanovića, igumana manastira Stanjevići, na temu Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac, verni i istinski svedok i čuvar svetootačkog predanja. Moderator ovog predavanja bio je magistar Aleksandar Vujović. Predavanje je održano sa blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija u manastiru Ostrog.